0: by fire, die by fire, rebedevedevados, shantedevedevos, impedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedevedeved and Google and Jamu Brabo.
1: Africana Radio UK, your power station.